0: الحقيقه واخا درنا جميع المسائل اللي دوينا عليهم من قبل من الاول ديال هذه السيمانه فيما يخص تحسين الانتاج الكسيبه ديالنا، ما غاديش نوصلوا شي نتيجه مهمه الا ما اعتنيناش بمسائل الامراض والحشرات اللي يمكن تسلط على الخرفان ولا الفحوله ولا النعاج على طول العام. وهذا علاش هاد النقطه ديال المراقبه الكسيبه والمحاربه ضد الحشرات والامراض اللي غالبا ما تيقبطوا فيها تتمثل شرط اساسي لتكثيف وتحسين الانتاج ديال اللحم في بلادنا. وهذا علاش الدوله تتعاون الكساب بعض الادويه والجلبه ضد البعض من هاد الامراض. والكساب الواعي اللي باغي يحافظ على الصحه ديال الكسيبه ديالو خاصو على الاقل يجلب لها وقت الشتاء والبرد ضد الامراض اللي تاتجيها في هذاك الوقت، يجلب لها وقت تبدا النوع ديال الماكله بحال حيت تدوز الكسيبه مثلا من الربيع الخضر للحصيده، ولا بالعكس ملي تبدا تبان الاعشاب الخضراء والربيع من بعد الشتاء الاولى في الخريف. خاصو كذلك يشرب هاد الدواء ضد الدود والبخوش اللي تيمكن يكون في الكرش ديالها ولا في مصارنها ولا حتى في الكبده ديالها. واخيرا خاصو يحممها ولا يرشها ولو مره وحده في الموسم الماء مخلط مع الدواء ضد القراد والبخوش اللي تيعيش في الصوف ديالها.
1: نصيحه اليوم،
0: تكلمنا هذه شحال ومده طويله على مشاكل السقاب الكوتاكوت والمراقبه اللي خاصها تتبعوا مره مره، وتكلمنا كذلك على الوسائل اللي يمكن الفلاح والتقني اللي متبع له السقا في الفيرما ديالو يستعملهم باش يعرف واش الكميه ديال الماء اللي تيعطيها كل نهار قاده ولا ناقصه ولا فايته الحاجيات ديال الشجر ديالو. لكن هنا بغيت ناكد اخي الفلاح على ان احسن مراقبه بها ديال هاد الكميه ديال الماء وديال السقا كله هي هذيك اللي تتدار في الارض تحت من القتولات والبزابز من اش تيخرج الماء. فمرة مرة حفروا حفرة تحت من القتول ولا البزبوز والغرق ديالها يوصل او يتعدى شوية الغرق لاش واصلين العروق ديال الشجر ديالكم، وشوفوا كيفاش دايرة البلاصة المسقية من التحت. وتفكروا ان السقا المزيان خاصو يعطي ارض مسقية تحت من القتول ولا البزبوز دايرة بحال الشمندرة ولا الخزوة كبيرة وسطها فازق وراوي مزيان، وجنبها فاش كاينين العروق بزاف من الدين وإلا خديتي التراب منهم في بين يديك ما تيلصقش وما تيتفلتتش، بل تتحس به مندي وبارد ولكن بلا ما يخرج منه الماء إلا عصرتيه بين صبعانك.
1: أخبار فلاحية،
0: كلامنا على الغابات اللي ولينا نهتموا بهم شوية أكثر في يوميتنا في الحياة هذه نظرا للأهمية ديالهم والفوائد والخدمات اللي تيأديوها لبلادنا والاقتصاد العام ديالنا وديال الجماعات القروية ديالنا. قلت في كلامنا البارح على الغابات شفنا بأن الأغلبية ديال الغابات في بلادنا ديال الدولة وديال القطاع العمومي والجماعات الترابية، واليوم بغينا نشوفوا المثال ديال بلاد فيها خير الله مساحات وعدة أنواع ديال الغابات أش فيها وشكون تيملك فيها الغابات. هاد البلاد هي فرنسا اللي عندها المرتبة الرابعة فيما يخص المساحات ديال الغابات في أوروبا كلها. إيه فرنسا عندها تقريبا 18 مليون كتار ديال الغابات، أي الدوبل ديال المساحات الغابات ديالنا، وفيها 190 نوع ديال شجر الغابات مختلفين، منهم الثلثين شجر اللي فيه الورق والثلث فيه الشويكات. إيوا نرجعوا للسؤال ديالنا واللي هو شكون تيملك هاد الغابات كلها ولا الأغلبية ديالها. إيوا بخلاف من عندنا فاش الدولة تتملك جل الغابات، عندهم في فرنسا الخواص تيملكوا ثلث أرباع من الغابات الفرنسية، أي ناس تيستثمروا في الغابة وتيسيروها ويقابلوها لراسهم حسب قوانين ومعايير عامة مخرجاهم الدولة والمركز الوطني للملكية الغابوية، ويالله الربع هو اللي في الملك ديال الدولة والجماعة الترابية الفرنسية. وهكذا إذن الحمل ديال العناية والمقابلة ديال الغابات في فرنسا ما نازلش كله على الدولة، بل على ظهر خواص تيستغلوا الغابات ديالهم بحال كما تيستغلوا الشجر ديال الفواكه مثلا. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:15 و7 الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.
2: يومية الفلاح اهدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ماتانفو مارتن جيبير.
3: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité ce matin, c'est un jour de vote en Islande. Les insulaires s'expriment par référendum pour savoir si leur pays doit reprendre ses négociations avec l'Union européenne pour intégrer cette dernière à l'avenir. Les discussions sur ce sujet sont gelées depuis 2013 entre Reykjavik et Bruxelles. Les Marocains, eux aussi, devront voter dans moins d'un mois. Et un enjeu important s'impose pour le gouvernement, celui de faire voter les jeunes. C'est le sujet de notre chronique d'actualité ce matin. Dans moins d'un mois, ce sont les élections législatives au Maroc. Les jeunes Marocains âgés de 18 à 34 ans totalisent 24% du corps électoral. Alors que le royaume a été secoué en octobre dernier par des manifestations de la jeunesse et en juillet dernier par une vague de migration illégale vers la ville occupée de Septa, où en est la relation entre les jeunes et la politique? Mélanie Pinto a tendu son micro à deux jeunes Rabati. Reportage.
4: Un lieu de rencontre pour prendre un café, écouter un concert, voir une expo ou échanger sur son avenir et l'avenir du pays. Ça tombe bien, Raled et ses quatre amis sont posés et ont des avis divergents sur la politique. Ils ont la vingtaine et pour Raled, il n'y a pas de doute. Le 23 septembre, il se rendra aux urnes, une décision qui est venue avec le temps.
5: Notre voix elle peut changer beaucoup puisque c'est nous l'avenir. Si on ne choisit pas pour le moment, il y en a des autres qui vont choisir à notre place. Et on ne sait pas qui sont ces personnes et ce qu'ils vont choisir. Et c'est quoi vraiment leur intérêt de ce soir.
4: Alors oui, cette fois-ci, il donnera son vote.
5: Tu vas voter ? Oui, absolument. Pour la première fois.
4: Ce n'est pas le cas de son copain Abdeslam.
6: En tant qu'un jeune Marocain, je vois que ça ne va pas changer si je vote ou pas. Et mes parents aussi n'ont jamais voté. Alors... Je vote pas.
4: Les parents comme exemple ou comme guide politique, c'est le cas aussi de Nizar. Eux ont plutôt l'air de craindre le sujet pour lui.
7: Il y a nos parents qui préfèrent qu'on reste un peu loin de la politique. Parce que nos parents ils nous disent toujours essayez d'éviter ça, c'est pas un bon sujet, il faut pas s'y mettre trop parce que c'est dangereux, ça peut vous emmener à des choses un peu la justice et tout ça. Donc il faut rester à l'écart de la politique. Donc ça, il y a les parents, l'enjeu des parents, de la famille. Et il ne faut toujours pas parler de la politique. Et deuxièmement, il y a aussi l'enseignement. On nous a enseigné des choses basiques dans la politique, mais après, on n'a pas cherché vraiment c'est quoi la réalité de la chose, comme ça. Donc, moi, je n'ai même pas les bases. Par exemple, je vous donne un exemple, un parti politique. Ça, on entend beaucoup parler des partis politiques. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi un parti politique en la réalité de la chose. Je ne sais pas ça sert à quoi ça, c'est comment ça, ça marche comment, ça, c'est... qui fait quoi.
4: Alors, ce jeune étudiant en troisième année d'architecture préfère rester éloigné de la politique, même si on le sent tiraillé et que finalement, il se pose des questions.
7: Je ne suis pas tellement dans la politique. J'ai d'autres préoccupations que la politique. Donc, je n'ai pas trop le temps de chercher, de penser. Il y a les études, il y a la famille, il y a des choses personnelles que je gère. Donc, je n'ai pas le temps toujours de penser, de suivre l'actualité de la politique.

0: أصوات نعرفها
1: ونشرة مرافقة
0: وحكايات تبدأ من جديد
2: تختلف أتابع أخبار.
0: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.
3: Il était une fois le monde arabe.